0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 21 հուլիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ձայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվա հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Հրադարակվեցավ Լևոն 14 սրբազան Բաբին նոր գիրքը՝ Զինատապված եւ Զինատապող խաղաղությունը, բարգև մնի։ Լևոն Բաբա այցելեց Մոնտեկասինոյի ապայարանը եւ աղոթեց խաղաղության համար։ Մինասյան բադրիարքը Ջակարտայի մեջ ասյո եկեղեցիները Տողլան հաղորդության եւ խաղաղության գամուրջներ։ Հայաստանի մեջ կրոնոսույցներուն հատկացված հոգեվոր գրթություն։ Այսօրվան հաղորդաշարն է սահմաններից այն գոմ հաղորդաշարը, որ նվիրված է հայասկի մեծ դեմքերուն։ Այսօր կխոսինք Գրիգոր Զոհրաբի մասին։

Կրոնական բարգևն է, սակայն այդ խաղաղությունը ձերբերված է խաչի, դարաբանկի և զոհաբերության ճամփով։ Այս պատճառով իսկ ըստ Պապին իսկական խաղաղությունը չի ձնիր ուժի գիրարգումեն, այլ սիրո, արդարության և հաստության մշակույթեն։ Անդրադառնալով ներկա աշխարհակահաղական գացության, քահանայապետը նշել, որ աշխարհի մեջ տասնյակ պետություններ այսօր ներկաշված են պատերազմներու մեջ, մինչ սպառազինության մրցավազքը կշարունակե աջիլ։ Ան կգրկնե իր համոզումը, թե ոչ թե ատոմային զենքերը, այլ զինաթափումն է, որ խաղաղություն կստեղծի, զգուշացնելով, որ հյուրեական զսպման դրամապանությունը չի գրնար երաշխավորել մարդկության անվտանգ աբական։ Բաբա գշեշտ է նաև, որ խաղաղությունը միայն միջազգային համաձայնություններու արդյունքը չէ, այլ կսկսի յուրաքանչյուր անձի սրդեն և առօրյա կյանքեն։ Ընտանիքներու, աշխատավայրերու և հասարակական հարաբերություններու մեջ ներողամտությունը, հարգանքը և երկխոսությունը խաղաղության իրական հիմքերն են։ Հոդվածի մեջ առանձնահատուկ տեղ կգրավե նաև խղճմտանկի թերը։ Լևոն 14-ը կհիշատակե խորհրդային սպա Ստանիսլավ Պետրովի պատմական որոշումը, որ 1983-ին գանխեց հավանական հյուրեական պատերազմը, որպես ապացույց, թե մեկ մարդու պատասխանատու որոշումը գրնապրգել միլիոնավոր կյանքեր։ Ավարդին քահանայապետը կհրավիրե բոլոր հավատացյալներն ու բարիգամքի դեր մարդիկը դառնալու խաղաղարարներ։ Անգահասադե, թե այսօրվան աշխարհին ամենեն անհրաժեշտ պատգամը հույսն է, իսկ Քրիստոսի սերը, կուտը և անձնազոհությունը կմնան բռնության և մահվան միակ հաղթական պատասխանը։ Լևոն 14-ի երգոցը գավարդե համոզումով, որ խաղաղությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուր մարդու կյանքի նպատակը և համայն մարդկության ընդհանուր առաքելությունը։

Լևոն Բաբա այցելեց Մոնտե Կասինոն, խաղաղություն հայցելով հագամարդությամբ և արյունով թրոշմված շրջաններուն։ Այս արդու Լևոն 14-րդ Բաբա առանցական այցելությունը տվավ Մոնտե Կասինոյի վանական համայնքին և ապայարանին, ուր գանկարավ աղոթելով Սուրբ Բենեդիկտոսի գերեզմանին առջև, անոր վստահելով իր աղերսանքը խաղաղության համար աշխարհի այն շրջաններու մեջ, որոնք նշանավորված են արյունով և հագամարդությամբ։ Անաբաժաշեց համայնքին հետ և ավարդին վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո։ Լուրը հաղորդեց Սուրբատորի Մամլո Կրասենյակը իր Telegram ալիքի միջոցով հրապարակած մեկ քրարումով 3/27 հուլիսին։ Սրբազան Բաբա այսօրերուն կգտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական ամառանոցի մեջ մի քանի շաբաթվա հանգստյան ժամանակի համար և 20 հուլիսին առանցական այս այցելությունը տվավ Մոնտե Կասինոյի ապայարանին, ուր աղոթքի մեջ ամփոփվեցավ Բենեդիկտյան միաբանության հիմնադրի գերեզմանին առջև։ Այցելությունը, որ գաղտնի բահված էր մինչև վերջին բահը, ընթացավ մեծ բարձրության մթնոլորտի մեջ։ Սրբազան Բաբը դիմավորվեցավ վանական համայնքին կողմէ, գլխավորությամբ հայր Լուկա Ֆալիկա Ապահոր։ Անաբա մասնակցեցավ 6-րդ ժամու աղոթքին, այցելեց ապայարանի արխիվը և մատենադարանը և ճաշեց վանականներուն հետ նախքան Կաստել Գանդոլֆո վերադարձը։ Ապա հայր Ֆալիկայի համաձայն քահանայաբեդին ներկայությունը անսպասելի նվերմն էր, որ զորացուց Բենեդիկտյան համայնքին առաքելությունը, իսպաս եկեղեցվո և մարդկության։ Լևոն 14-ը արդեն իսկ այցելած էր Մոնտե Կասինո, իբրև ուսանող և ուզեց վերադառնալ իբրև ուխտավոր, հետևելով իր նախորդներու օրինագին։ Այս կայրը ունի նաև զորավոր խորհրդանշական արժեքը ապայարանին խաղաղության պատգամին հետ ունեցած պատմական գաբին պատճառով։ Ճիշտ հոս է, որ 1964-ին Բողոս 6-րդ սրբազան քահանայաբեդը Սուրբ Բենեդիկտոսը հրճագեց Pacis Nuntius, այսինքն խաղաղության պատգամավոր և Եվրոպայի պաշտպան սուրբ։ Այցելության ընթացքին Լևոն Բաբը նաև վարեց խաղաղության պատմական ճրակը, որ նույն ինքն ինքնվիրած էր ապայարանին։ Նախաձեռնությունը մաս կազմեց նաև 2029-ի Հոբելյանին պատրաստության ճանապարհին, որ պիտի նախընտրի Մոնտե Կասինոյի հիմնադրության 1500-ամյակը։ Վանական համայնքը այս ընթացքը կնվիրե խաղաղության, լույսի և հույսի թեմաներուն, վերահաստատելով հաստության վկա ըլլալու

Bir goçuma. Araçı gehok temperin serpazan baba araçın ankamne lalov gşnore gayunutyan levon 14 medalı. 2026-ի հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը առաջին անգամ նլալով պիտի շնորհե Գայունության Լևոն 14-րդ մեդալը միջազգային նոր պատվանշանը, որ հաստատված է Վիլլանովայի համալսարանի կողմէ։ Օգոստինյան միապանության այն համալսարանը, ուր Ռոբերտ Պրևոստ 1977-ին ավարտած է թվապանական իր ուսումները։ Այս պարգևը գպատվե այն անձերը և գազմագերբությունները, որոնք աչքի ընկած են գայունության, բնապահպանական, պատասխանատվության, ընկերային արտարության և մարդկային համապարփակ զարգացման խթանման մեջ, եկեղեցվոյ ուսուցման ներշնչած համապարփակ բնապահպանության սկզբունքներուն համաձայն։ Բարգևատրման արարողությունը նախատեսված է Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատոսի մեջ գայնության նվիրված միջազգային համաժողովի ծիրեններս, որ նախատեսված է 12-15 հոկտեմբեր 2026-ին Հռոմի և Կաստել Գանդոլֆոյի միջև։ Ցերնարգը պիտի համախմբե ուսումնականներ, եկեղեցվո ներկայացուցիչներ, հաստատություններ, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր մարզերու ղեկավարներ, խթանելու համար երկխոսությունը, որ ուղղված է ինքնաբավարարության և ամենախոցելի անհատներու գործնական քայլերուն։ Երկամյա բարբերականությամբ շնորվելիք այս մեդալը ստեղծված է արժևորելու համար գայունության այնպիսի տեսլականը, որ գմիավորե առաջակորդության պահպանությունը, մարդկային արժանապատվությունը և պատասխանատվությունը ապագա սերունդներուն հանդեպ, ամրապնդելով Վիլլանովայի համալսարանին և Լևոն 14-րդ պապին միջև եղած գաբը։ Բադրիարք Մինասյանը Ջակարտայի մեջ, ասյո եկեղեցիները թողլան հաղորդության և խաղաղության կամուրջներ։ Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայի մեջ այսօրերուն տեղի ունենա ասյո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-րդ տաշնության 12-րդ լիակումար ժողովը, որը սկիզբ առավ 3-20 հուլիսին և գավարդի 26 հուլիսին։ Լիակումար համակումարին իր մասնակցությունը բերավ նաև Դանընգիրի Գեոգաթողիկի Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք Ամենապատիվ և Կերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյանը, որ այս արիտով ունեցած իր ելույթի մեջ, որպես Արևելքի Կաթողիկե Պատրիարքներու խորհրդի եղբայրական պատվիրակ, վերահաստատեց սինոդականության կարևորությունը, որպես եկեղեցիներու միջև հաղորդության ճանապարհ։ Իր խոսքի մեջ Պատրիարքը երախտագիտություն հայտնեց հրավերին համար, զայն սեբելով եկեղեցիներու միջև նվերներու փոխանակման նշանակալից նշամը համահունչ սինոդականության վերջին սինոդեն ի հայտ եկած արդյունքներուն։ Ան նաև հրավիրեց հայացք ուղել Արևելյան Կաթողիկե եկեղեցիներու պատմական և հոգևոր գաբին վրա ասիական ցամաքամասին հետ, ընդգծելով, թե անոնք զիրենք մաս կգազմեն անոր հարուստ մշակույթին և կրոնական ավանդության։ Մինասյան Պատրիարքը հուսք լուսարձակիտակարավ սինոդի եզրափակիչ փաստաթուղթի 3 հիմնական տրույթները, որոնց մի առաջինն էր հոգի մեջ զրույց մեթոդը, որպես համայնական ունգընտրության և սրբազան զադրոշման միջոց, ապա եկեղեցական կառույցներու վերապոխման անհրաժեշտությունը հիմնված ծափանցիկության և պատասխանատվության վրա, և ի վերջո եկեղեցվոյ միության այն ըմբռնումը, որպես տարբերությանց ներդաշնակություն, որ կարող է արժևորել տարբեր ավանդությունները առանց վնասելու ընդհանուր հաղորդությունը։ Խոսքը եզրափակելով Պատրիարք Մինասյանը ասավ. «Գմախտեմ ձեր համակումարին լիակատար հաջողություն իր մտածումներու մեջ. Տողասյո եկեղեցիները այս համակումարի թեմային համաձայն ըլլան ճշմարիտ կամուրջներ և կամուրջ կառուցողներ ոչ միայն եկեղեցական տարբեր ավանդություններու, այլև ասյո բոլոր ժողովուրդներուն և տավանակներուն միջև»։ Հայտնենք, որ այսօր 21 հուլիսին Հռոմի ժամով ժամը 14-ին դեղի ունեցավ ասյո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-րդ տաշնության 12-րդ լիակումար ժողովի բացման սուրբ պատարագը նախակահությամբ Բոմբեի վաստակավոր արքեպիսկոպոս սրբազան բաբի հադուկ նվիրակ Կարդինալ Օսվալդ Գրասիասին։ Ավետարանելու ընդարձակ դաշտը կրոնոսույցներուն հատկացված հոգևոր գրթություն։ 2026 թվականի հուլիսի 13-ին 17-ը Երևանի Հայ Կաթողիկե առաջնորդարանի մեջ առաջին անգամ նելալով տեղի ունեցան հոգևոր գրթության օրեր հատկացված կրոնոսույցներուն։ Հավաքին մասնակցեցան 14 կամավոր կրոնոսույցներ Հայաստանեն, Վրաստանեն և Ռուսաստանեն։
Սույննախաձեռնությունը մաս կգազմե 2023-ին մեկնարկած գրոնցույցներու պատրաստության կարամյա ծրագրին, որուն նպատակն է զորացնել աշխարհական գամավորներու արագերությունը համայնքներեն ներս։ Հոգևոր հավաքի 5 օրերու ընթացքին մասնակիցները ապրեցան աղոթքով եւ խորհրդազություններով լեցուն հարուստ ծրագիրը։ Ամենօրյա սուրբ պատարագներեն երկրբակուտենեն եւ վարդարանի աղոթներեն զատ դեղ ունեցան բանախոսություններ, ինչպես նաեւ աստվածաշնչական խորհրդածություններ։ Մասնակիցները դիտեցին Սուրբ Կարլու Ակուտիսի մասին հայերենի թարգմանված վավերագրական ֆիլմը եւ ուխտակնացություն կատարեցին դեպի խորվիրապ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի սրբավայրը։ Ձրագիրը ընդգրկեց նաեւ մշակութային բաժինը, մնչախաղի պետական թատրոնի Մոցարտ ներգացման դիտումով։ Ավարդին ամփոփեցան գադարված աշխատանքները եւ նախանշվեցան հարաճիգակայլերը, որոնք կներարեն համագործակցություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Ստիբենվիլի համասարանին հետ, մանուկներու համար գրոնագիտության բարձ տասակիրկի հրադարագություն եւ գրոնուսուցման ընդհանուր ուղեցույցի պատրաստություն։ Ձրագիրը կամփոխանա ամնի եպիսկոպոսներու խորհրդի եւ ֆրանսական Լևրդորյան գազմագերբության աջակցությամբ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներին ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Գրիգոր Զորաբ, փաստաբան, գրող, Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավորը։ Գրականությունը պիտի խոսե մարդոց մէ և ծառայէ մարդոց։ Գրիգոր Զորաբը ծնվել է 1861 թվականին Կոստանդնուպոլսում։ Իր պատանեկության տարիներին ուսանել է Սուրբ Գևորգյան ճեմարանում, ապա Փարիզում։ Շուտով վերադառնում է հայրենի քաղաք և սկսում իր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը որպես փաստաբան։ Նա հայտնի դարձավ ոչ միայն իր իրավական գիտելիքներով, այլև խիզախությամբ, հաճախ կանգնելով համակարգային անարդարության դեմ։ Նրա նպատակն էր մի կայսրությունում, որտեղ փոքրամասնությունները ճնշվում էին, բարձրացնել արդարության ձայնը։ Զորաբը պաշտպանում էր հայերին, հույներին, եզդիներին, անգամ մահմեդական աղքատներին, դառնալով բոլոր ճնշվածների փաստաբանը։ Բայց հենց գրականության միջոցով Զորաբը արտահայտեց իր հոգու ամբողջ խորությունը։ Նրա պատմվածքներն ու էսեները պարզ էին, մարդկային ու խորը։ Նա գրականություն չէր գրում զուտ, գեղարվեստական լինելու համար։ Նա հավատում էր գրականության սոցիալական առաքելությանը, ինչպես ինքն էր ասում. «Գրականությունը պիտի խոսե մարդոց մէ և ծառայէ մարդոց»։ Նրա ստեղծագործությունները, խղճի ձայները, հասուն սրտեր, լուսաբանում են հասարակ մարդու ցավերն ու փոքրիկ երջանկությունները, մաքուր, առանց զարդարանքների։ Նրա հերոսները հաճախ կանայք էին, ուժեղ, մտածող, երբեմն ճնշված, բայց միշտ արժանապատիվ։ Այս միջոցով Զորաբը նաև դարձավ կանանց իրավունքի վաղձայնն ու պաշտպանը։ Նա ակտիվ հրապարակախոս էր խմբագրելով և ստեղծելով Մասիս Արևելք թերթերը, որտեղ մշտապես հանդես էր գալիս լուսավորական գաղափարներով։ Զորաբը պայքարում էր ոչ թե միտումներով, այլ ճշմարտության խոր զգացումով։ 1908 թվականին, երբ Օսմանյան կայսրությունում վերականգնվեց սահմանադրությունը, Զորաբը ընտրվեց պատգամավոր, ներկայացնելով Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը։ Խորհրդարանում նա դարձավ արդարության առաջամարտիկ, պայքարեց օրենքի գերակայության, խոսքի ազատության և փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության համար։ Նրա ելույթները խորհրդարանում արձագանք էին գտնում, անգամ թուրք բարեփոխիչների շրջանում։ Նա չէր վախենում բարձրաձայնել ճշմարտությունը, բարեկամաբար, բայց հաստատակամ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, հայոց ցեղասպանության առաջին օրը, Զորաբը ձերբակալվեց։ Չնայած իր պատգամավորական անձեռնմխելիությանը, նա աքսորվեց դեպի Դիարբեքիր։ Ճանապարհին նա դաժանաբար սպանվեց թուրք պաշտոնյաների կողմից։ Նրա մարմինը երբեք չգտնվեց, բայց նրա ձայնը չէր լռում։ Զորաբի մահը դարձավ խորհրդանշան, որ ոչ միայն հայ մտավորականության կորստի, այլև մի ամբողջ սերնդի, որը կարող էր դառնալ բազմազգ կայսրության կամուրջը, եթե նրան թույլ տային ապրել։ Նա չէր գրում զենք, նրա զենքը խոսքն էր, գրիչը, խիղճը։ Այսօր Զորաբի անունով կոչվում են դպրոցներ, փողոցներ, գրադարաններ։ Նրա գրականությունը թարգմանվել է մի քանի լեզուներով։ Նրա կերպարը հիշվում է որպես արդարության, մարդասիրության ու խելքի համադրություն։ Նա ապրեց ծառայելու մարդուն, իր ժողովրդին ու իր խղճին։ Եվ ինչպես մի անգամ գրել էր իր գրություններից մեկում, «Խղճին ձայնը երբեմն դառնում է միակ դատավորը, որին կարելի է վստահել»։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 21 հուլիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ձայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվա հայերեն հաղորդումի հիպովանդակությունը։ Հրադարակվեցավ Լևոն 14 սրբազան Բաբին նոր գիրքը՝ Զինատապված եւ Զինատապող խաղաղությունը, բարգև մնի։ Լևոն Բաբա այցելեց Մոնտե Կասինոյի ապայարանը եւ աղոթեց խաղաղության համար։ Մինասյան Բադրիարքը Ջակարտայի մեջ ասյո եկեղեցիները Տողլան հաղորդության եւ խաղաղության գամուրջներ։ Հայաստանի մեջ կրոնոսույցներուն հատկացված հոգեվոր գրթություն։ Այսօրվան հաղորդաշարն է սահմաններից այն գոմ հաղորդաշարը, որ նվիրված է հայասկի մեծ դեմքերուն։ Այսօր կխոսինք Գրիգոր Զոհրաբի մասին։

Ոչ թե ատոմային զենքերը, այլ զինատափումն է, որ խաղաղություն կստեղծի, գհաստադե Լևոն 14-ը։ Վատիկանի հրադարակչատունը լույս ընծայած է Լևոն 14-րդ պապի նոր գիրքը, զինատափված և զինատափող խաղաղությունը պարգև մնե խորագիրով։ Ալեսանդրո Բանֆիի խմբագրած այս հատորը կհամախմբե սրբազան պապին խաղաղության նվիրված ելույթները և պատգամները, սկսյալ իր ընդրութենեն 8 մայիս 2025-ին։ Հադորը գպացվի բաբին անդիպ նախապանովմը, ուրան գներգայացնե խաղաղության զինատապման և մարդկային բադասխանադվության մասին իր տեսլագանը։ Լևոն 14-ը գհիշեցնե, թե հարուցյալ Քրիստոսի առաջին պատգամը խաղաղություն ցեզի քրիստոնյական հավատքին կենտրոնական բարգևն է, սակայն այդ խաղաղությունը ձերբերված է խաչի, դարաբանկի և զոհաբերության ճամփով։ Այս պատճառով իսկ ըստ պապին իսկական խաղաղությունը չի ձնիր ուժի գիրարգումեն, այլ սիրո, արդարության և հաստության մշակույթեն։ Անդրադառնալով ներկա աշխարհակաղակական կացության, կհանայապետը կնշե, որ աշխարհի մեջ տասնյակ պետություններ այսօր ներկաշված են բադերազմներու մեջ, մինչ ըսպարազինության մրցավազքը կշարունակե աջիլ։ Ան կգրկնե իր համոզումը, թե ոչ թե ատոմային զենքերը, այլ զինատափումն է, որ խաղաղություն կստեղծի, զգուշացնելով, որ հյուրեական զսպման դրամապանությունը չի գրնար երաշխավորել մարդկության անվտանգ աբական։ Բաբը գշեշտ է նաև, որ խաղաղությունը միայն միջազգային համաձայնություններու արդյունքը չէ, այլ կսկսի յուրաքանչյուր անձի սրդեն և առօրյա կյանքեն։ Ընտանիքներու, աշխատավայրերու և հասարակական հարաբերություններու մեջ ներողամտությունը, հարգանքը և երկխոսությունը խաղաղության իրական հիմքերն են։ Հոդվածի մեջ առանձնահատուկ տեղ կգրավե նաև խղճմտանկի թերը։ Լևոն 14-ը կհիշատակե խորհրդային սպա Ստանիսլավ Պետրովի պատմական որոշումը, որ 1983-ին գանխեց հավանական հյուրեական պատերազմը, որպես ապացույց, թե մեկ մարդու պատասխանատու որոշումը գրնապրգել միլիոնավոր կյանքեր։ Ավարդին կհանայապետը կհրավիրե բոլոր հավատացյալներն ու բարիգամքի դեր մարդիկը դառնալու խաղաղարարներ։ Ան կհաստատե, թե այսօրվան աշխարհին ամենեն անհրաժեշտ պատգամը հույսն է, իսկ Քրիստոսի սերը, կուտը և անձնազոհությունը կմնան բռնության և մահվան միակ հաղթական պատասխանը։ Լևոն 14-րդ երկոչը գավարդե համոզումով, որ խաղաղությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուր մարդու կյանքի նպատակը և համայն մարդկության ընդհանուր առաքելությունը։

Լևոն Բաբա այցելեց Մոնտե Կասինոն, խաղաղություն հայցելով հագամարդությամբ եւ արյունով տրոշմված շրջաններուն։ Այս արդու Լևոն 14-րդ Բաբա առանցական այցելությունը տվավ Մոնտե Կասինոյի վանական համայնքին եւ ապպայարանին, ուր գանկարավ աղոթելով Սուրբ Բենեդիկտոսի գերեզմանին արչեւ, անոր վստահելով իր աղերսանքը խաղաղության համար աշխարի այն շրջաններու մեջ, որոնք նշանավորված են արյունով եւ հագամարդությամբ։ Անաբաժաշեց համայնքին հետ եւ ավարդին վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո։ Լուրը հաղորդեց Սուրբատորի Մամլոկ Կրասենյագը իր Telegram ալիքի միջոցով հրապարակած մեկ քրարումով 3/27 հուլիսին։ Սրբազան Բաբա այսօրերուն գտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական ամառանոցի մեջ մի քանի շաբաթվա հանգստյան ժամանակի համար եւ 20 հուլիսին առանցական այս այցելությունը տվավ Մոնտե Կասինոյի ապպայարանին, ուր աղոտքի մեջ ամփոփվեցավ Բենեդիկտյան միապանության հիմնադրի գերեզմանին արչև։ Այցելությունը, որ կախնի բահված էր մինչև վերջին բահը, ընթացավ մեծ բարձության մթնոլորտի մեջ։ Սրբազան Բաբը դիմավորվեցավ վանական համայնքին կողմէ գլխավորությամբ հայր Լուկա Ֆալիկա Ապահոր։ Անաբա մասնակցեցավ 6-րդ ժամու աղոտքին, այցելեց ապայարանի արխիվը եւ մատենատարանը եւ ճաշեց վանականներուն հետ նախքան Կաստել Գանդոլֆո վերադարձը։ Ապա հայրը Ֆալիկայի համաձայն քահանայաբեդին ներգայությունը անսպասելի նվերմն էր, որ զորացուց Բենեդիկտյան համայնքին առաքելությունը, իսպաս եկեղեցվո և մարդկության։ Լևոն 14-ը արդեն իսկ այցելած էր Մոնտե Կասինո, իբրև ուսանող և ուզեց վերադառնալ իբրև ուխտավոր, հետևելով իր նախորդներու օրինագին։ Այս կայրու ունի նաև զորավոր խորհրդանշական արժեքը ապպայարանին խաղաղության պատգամին հետ ունեցած պատմական գաբին պատճառով։ Ճիշտ հոս է, որ 1964-ին Բոսվեցերոց սրբազան քահանայաբեդը Սուրբ Բենեդիկտոսը հրճագեց Pacis Nuntius, այսինքն խաղաղության պատգամավոր եւ Եվրոպայի պաշտպան սուրբ։ Այցելության ընթացքին Լևոն Բաբը նաև վարեց խաղաղության պատմական ճրակը, որ նույնինքն ինքնավիրաց էր ապպայարանին։ Նախաձեռնությունը մաս կազմեց նաև 2029-ի Հոպելյանին պատրաստության ճանապարհին, որ պիտի նախընտրի Մոնտե Կասինոյի հիմնադրության 1500-ամյակը։ Վանական համայնքը այս ընթացքը գնվիրե խաղաղության, լույսի եւ հույսի թեմաներուն, վերահաստատելով հաստության վգա ըլլալու իր գոչումը։ Հարաճիկ հոկտեմբերին Սրբազան Բաբը առաջին անգամ նելալով գշնորե գայունության Լևոն 14-րդ մեդալը։ 2026-ի հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ Բաբը առաջին անգամ նելալով պիտի շնորե գայունության Լևոն 14-րդ մեդալը, միջազգային նոր պատվանշամը, որ հաստատված է Վիլլանովայի համասարանի կողմէ։ Օգոստինյան միապանության այն համասարանը, ուր Ռոբերտ Պրևոստ 1977-ին ավարտած է թվապանական իր ուսումները։ Այս պարգևը գպատվե այն անձերը և գազմագերբությունները, որոնք աչքի ընկած են գայունության, բնապահպանական պատասխանատվության, ընկերային արդարության և մարդկային համապարփակ զարգացման խթանման մեջ, եկեղեցվո ուսուցման ներշնչած համապարփակ բնապահպանության սկզբունքներուն համաձայն։ Բարգեւադրման արարողությունը նախատեսված է Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սիի մեջ գայնության նվիրված միջազգային համաժողովի ծիրեներս, որ նախատեսված է 12-15 հոկտեմբեր 2026-ին Հռոմի և Կաստել Գանդոլֆոյի միջև։ Ցերնարգը պիտի համախմբե ուսումնականներ, եկեղեցվո ներկայացուցիչներ, հաստատություններ, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր մարզերու ղեկավարներ, խթանելու համար երկխոսությունը, որ ուղղված է ինքնաբավարարության և ամենախոցելի անհատներու գործնական կայլերուն։ Երգամյա բարբերականությամբ շնորվելիք այս մեդալը ստեղծված է արժևորելու համար գայունության այնպիսի դեսլագամը, որ գմիավորե առաջակորդության բահբանությունը, մարդկային արժանապատվությունը և պատասխանատվությունը ապագա սերունդներուն հանդեպ, ամրապնդելով Վիլլանովայի համալսարանին և Լևոն 14-րդ Բաբին միջև եղած գաբը։ Պատրիարք Մինասյանը Ջակարտայի մեջ ասյո եկեղեցիները թողել լան հաղորդության և խաղաղության կամուրջներ։
Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայի մեջ այսօրերուն տեղի ունենա ASIO եւ իսկոբոսած համաավակ 18-ին 12-րդ լիակումար ժողովը, որը սկիզբ առավ 3-20 հուլիսին եւ գավարդի 26 հուլիսին։ Լիակումար համակումարին իր մասնակցությունը բերավ նաև Դանընգիրի Գեոգաթոյգի Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք Ամենաբադիվ եւ Գերերջանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյանը, որ այս արիտով ունեցած իր երույթի մեջ, որպես Արևելքի Կաթողիկե Պատրիարքներու խորհրդի եղբայրական պատվիրակ, վերահաստատեց սինոդականության կարևորությունը, որպես եկեղեցիներու միջև հաղորդության ճանապարհ։ Իր խոսքի մեջ պատրիարքը երախտագիտություն հայտնեց հրավերին համար, զայն սեբելով եկեղեցիներու միջև նվերներու փոխանակման նշանակարից նշամը համահունչ սինոդականության վերջին սինոդեն ի հայտ եկած արդյունքներուն։ Ան նաև հրավիրեց հայացք ուղել արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու պատմական և հոգևոր գաբին վրա ասիական ցամաքամասին հետ, ընդգծելով, թե անոնք զիրենք մաս կգազմեն անոր հարուստ մշակույթին և կրոնական ավանդության։ Մինասյան պատրիարքը հուսք լուսարձակիտակարավ սինոդի եզրափակիչ փաստաթուղթի 3 հիմնական դրույթները, որոնց մի առաջինն էր հոգի մեջ զրույց մեթոդը, որպես համայնական ունգընտրության և սրբազան զադրոշման միջոց, ապա եկեղեցական կառույցներու վերապոխման անհրաժեշտությունը հիմնված ծափանցիկության և պատասխանատվության վրա, և ի վերջո եկեղեցվո միության այն ըմբռնումը, որպես տարբերությանց ներդաշնակություն, որ կարող է արժևորել տարբեր ավանդությունները առանց վնասելու ընդհանուր հաղորդությունը։ Խոսքը եզրափակելով պատրիարք Մինասյանը ասավ. «Գմախտեմ ձեր համակումարին լիակատար հաջողություն իր մտածումներու մեջ. Տոասիո եկեղեցիները այս համակումարի թեմային համաձայն ըլլան ճշմարիտ կամուրջներ և կամուրջ կառուցողներ ոչ միայն եկեղեցական տարբեր ավանդություններու, այլև ASIO բոլոր ժողովուրդներուն և թավանակներուն միջև»։ Հայտնենք, որ այսօր 21 հուլիսին հրոմի ժամով ժամը 14-ին դեղ ունեցավ ASIO եպիսկոպոսաց համահավաք 18-ին 12-րդ լիակումար ժողովի բացման Սուրբ Պատարագը նախակահությամբ Բոմբեի վաստակավոր արքեպիսկոպոս սրբազան բաբի հադուկ նվիրակ կարդինալ Օսվալդ Գրասիասին։ Ավետարանելու ընդարձակ դաշտը գրոնոսույցներուն հատկացված հոգևոր գրթություն։ 2026 թվականի հուլիս 13-ին 17-ը Երևանի Հայ Կաթողիկե առաջնորդարանի մեջ առաջին անգամ նելալով դեղի ունեցան հոգևոր գրթության օրեր, հատկացված գրոնոսույցներուն։ Հավաքին մասնակցեցան 14 կամավոր գրոնոսույցներ Հայաստանեն, Վրաստանեն և Ռուսաստանեն։ Սույն նախաձեռնությունը մաս կգազմե 2023-ին մեկնարկած գրոնոսույցներու պատրաստության քարամյա ծրագրին, որուն նպատակն է զորացնել աշխարհական գամավորներու առաքելությունը համայնքներեն ներս։ Հոգևոր հավաքի 5 օրերու ընթացքին մասնակիցները ապրեցան աղոթքով և խորհրդազություններով լեցուն հարուստ ծրագիրը։ Ամենօրյա Սուրբ Պատարագներեն, երկրբակուտենեն և Վարդարանի աղոթներեն զատ դեղ ունեցան բանախոսություններ, ինչպես նաև աստվածաշնչական խորհրդածություններ։ Մասնակիցները դիտեցին Սուրբ Կարլու Ակուտիսի մասին հայերենի թարգմանված վավերագրական ֆիլմը և ուխտագնացություն կատարեցին դեպի խորվիրապ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սրբավայրը։ Ձրագիրը ընդգրկեց նաև մշակութային բաժինը, Մնճախաղի Պետական Թատրոնի Մոցարտ ներկայացման դիտումով։ Ավարդին ամփոփեցան կատարված աշխատանքները և նախանշվեցան հարաճիգակայլերը, որոնք կներարեն համագործակցություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Ստիբնվիլի համալսարանին հետ, մանուկներու համար գրոնագիտության բարձ դասակիրքի հրադարագություն և գրոնուսուցման ընդհանուր ուղեցույցի պատրաստություն։ Ձրագիրը կամփոխանա ԱՄՆ-ի եպիսկոպոսներու խորհրդի և ֆրանսական Լևր Դորյան գազմագերբության աջակցությամբ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը և անոր ներդրումը տարբեր ոլորտներ են ներս, գիտական, մշակութային և գործարարական

0: Գրիգոր Զորաբ, փաստաբան, գրող, Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավորը։ Գրականությունը պիտի խոսե մարդոց մէ և ծառայէ մարդոց։ Գրիգոր Զորաբը ծնվել է 1861 թվականին Կոստանդնուպոլսում։ Իր պատանեկության տարիներին ուսանել է Սուրբ Գևորգյան ճեմարանում, ապա Փարիզում։ Շուտով վերադառնում է հայրենի քաղաք և սկսում իր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը որպես փաստաբան։ Նա հայտնի դարձավ ոչ միայն իր իրավական գիտելիքներով, այլև խիզախությամբ, հաճախ կանգնելով համակարգային անարդարության դեմ։ Նրա նպատակն էր մի կայսրությունում, որտեղ փոքրամասնությունները ճնշվում էին, բարձրացնել արդարության ձայնը։ Զորաբը պաշտպանում էր հայերին, հույներին, եզդիներին, անգամ մահմեդական աղքատներին, դառնալով բոլոր ճնշվածների փաստաբանը։ Բայց հենց գրականության միջոցով Զորաբը արտահայտեց իր հոգու ամբողջ խորությունը։ Նրա պատմվածքներն ու էսեները պարզ էին, մարդկային ու խորը։ Նա գրականություն չէր գրում զուտ, գեղարվեստական լինելու համար։ Նա հավատում էր գրականության սոցիալական առաքելությանը, ինչպես ինքն էր ասում. «Գրականությունը պիտի խոսե մարդոց մէ և ծառայէ մարդոց»։ Նրա ստեղծագործությունները, խղճի ձայները, հասուն սրտեր, լուսաբանում են հասարակ մարդու ցավերն ու փոքրիկ երջանկությունները, մաքուր, առանց զարդարանքների։ Նրա հերոսները հաճախ կանայք էին, ուժեղ, մտածող, երբեմն ճնշված, բայց միշտ արժանապատիվ։ Այս միջոցով Զորաբը նաև դարձավ կանանց իրավունքի վաղձայնն ու պաշտպանը։ Նա ակտիվ հրապարակախոս էր խմբագրելով և ստեղծելով Մասիս Արևելք թերթերը, որտեղ մշտապես հանդես էր գալիս լուսավորական գաղափարներով։ Զորաբը պայքարում էր ոչ թե միտումներով, այլ ճշմարտության խոր զգացումով։ 1908 թվականին, երբ Օսմանյան կայսրությունում վերականգնվեց սահմանադրությունը, Զորաբը ընտրվեց պատգամավոր, ներկայացնելով Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը։ Խորհրդարանում նա դարձավ արդարության առաջամարտիկ, պայքարեց օրենքի գերակայության, խոսքի ազատության և փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության համար։ Նրա ելույթները խորհրդարանում արձագանք էին գտնում, անգամ թուրք բարեփոխիչների շրջանում։ Նա չէր վախենում բարձրաձայնել ճշմարտությունը, բարեկամաբար, բայց հաստատակամ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, հայոց ցեղասպանության առաջին օրը, Զորաբը ձերբակալվեց։ Չնայած իր պատգամավորական անձեռնմխելիությանը, նա ակսորվեց դեպի Դիարբեքիր։ Ճանապարհին նա դաժանաբար սպանվեց թուրք պաշտոնյաների կողմից։ Նրա մարմինը երբեք չգտնվեց, բայց նրա ձայնը չէր լռում։ Զորաբի մահը դարձավ խորհրդանշան, որ ոչ միայն հայ մտավորականության կորստի, այլև մի ամբողջ սերնդի, որը կարող էր դառնալ բազմազգ կայսրության կամուրջը, եթե նրան թույլ տային ապրել։ Նա չէր գրում զենք, նրա զենքը խոսքներ, գրիչը, խիղճը։ Այսօր Զորաբի անունով կոչվում են դպրոցներ, փողոցներ, գրադարաններ։ Նրա գրականությունը թարգմանվել է մի քանի լեզուներով։ Նրա կերպարը հիշվում է որպես արդարության, մարդասիրության ու խելքի համադրություն։ Նա ապրեց ծառայելու մարդուն, իր ժողովրդին ու իր խղճին։ Եվ ինչպես մի անգամ գրել էր իր գրություններից մեկում, «Խղճին ձայնը երբեմն դառնում է միակ դատավորը, որին կարելի է վստահել»։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպես իքան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փարավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետեւ Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ, ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի, ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։

0: Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն ըլլանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում

0: աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում աղվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի և երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, և մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ յոթը գլուխներ և դասը եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի
1: խոստումներուն։ Ամեն։
2: Քու Հովանիիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Չորեքշաբթի 22 հուլիս 2026, հարկերի ընդդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապին նամակը դղամարդկանց կրոնավորած մեծավորներու համակումարի 70-ամյակին արիտով։ Սրբազան պապին պատասխանը, ինչպես կարելի է զարգացնել հավատքը արձակուրդի ընթացքին հարցումին։ Միջերկրական երիտասարդներուն խաղաղության եւ գայունության եղբայրացումներու մեկնարկը, Վատիկանյան եկեղեցական ազգային եւ միջազգային լուրեր։ Այսօր որպես հաղորդաշար կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարը եւ մեր հաղորդումը չսկսած կդերեկացենք թե այս առավոտ Լևոն Բաբը, որ այսօրերուն կգտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի ամարային կահանայապետական Բալադիններս, այցելեց Վալե Պետրայի Սուրբ Երրորդության սրբավայրը, ուր գանկարավ աղոթելով որնանգարին արջև եւ ապա դուրս գալով ողջունեց այնտեղ համախմբված հավատացյալները եւ գրոնավորները, եւ այս այցելության ավարտին վերադարձ կատարեց Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական բալադ։

Արցագուրդյադեն առանցին միտողուկ աղկատները և դարեցները գհանցնարար է լևոն բաբը։ Հավատքը արցագուրդի չեր տար։ Այս է ահա այն գետրոնական բատկամը, որ լևոն 14 սրպազան գհանեմեդը պոխանցեց պյացա Սան Պետրո բարբերատերտի ընտերցողներուն, բադասխանելով Մաուրիցիո անունով ընտերցողի մնամակին, որ հարց կուդար, սիրելի բաբ, ինչպես կարելի է զարգացնել հավատքը արցագուրդի ընտածքին։ Այս հարցումին ի պատասխան սրբազան բաբը հրավիրեց ամառնային շրջանը ապրիլ ոչ միայն իբրև հանգիստի ժամանակ, այլ նաև իբրև առիթ վերակտնելու եղբայրության, զորակցության և դարաբողներուն մոդիկության արժեքը։ Արցագուրդները ընդգծեցան, պետք է ներգրավեն խաղաղության և հանդարտության տարածքը ամենուն համար։ Այսուհանդերձ ան իրաբաստությամբ հրավիրեց հաշվի առնելու, որ միլիոնավոր մարդիկ չեն գրնար նույնիսկ քանի մօրվան հանգիստ արդոնել իրենց, ճնշված տնտեսական դժվարությունները, հիվանդութենե, առանցութենե կամ պատերազմի հետևանքները։ Լևոն բաբը հուսկ իր հայացքը գդարած է մարդկության բոլոր ծայրամասերուն վրա։ Հիվանդները, հավատքը գործընծնողները, սուկի մեջ գտնվողները, բռնության և ահաբեկչության զոհերը, հավատքի համար հալածվածները, բանդարգյալները, գործը կամ դունը գործընծնողները, ինչպես նաև ընդուներություն չգտնող քաղաքականները, բոլորին համար ան կխնդրե ուշադրություն, մոդիկություն և սիրո գործնական կայլեր։ Նամակի մեջ նորին սրբությունը նշանակալից բաժինը գուղե ընտանիքներուն, առանցին միտողուկ ձեր դարեցները։ Բարձ, բայց ասեցի կոչմը, որ գհրավիրե պատասխանատվության, ձնողներուն և մեծ հայրերուն ու մեծ մայրերուն հանդեպ, որոնք հաջախ կմորսվին, ճիշտ ամառնային շրջանին, երբ շատ մկահակներ կտադարգվին և առանցնությունը ավելի ձանր կդառնա։ Ասկե մեկներով ան կաչարերանք ուղեց կամավորներուն, երդասարտներուն և չապահասներուն, հրավիրելով զանոնք իրենց արցագուրդներուն մեկ մասը նվիրելու ամենախոցելիներու ծառայության։ Դարաբյալներուն մարդկայնություն և հույս բերելը միայն նվերմը չէ օգնությունը ստացողին համար, այլ նաև շնորհքի ուրախության և ճշմարիտ երջանկության աղբյուր ծառայողին համար, հաստատեց կհանայապետը։ Անաբա ամառվան ընթացքին հավատքը աճեցնելու ծևին մասի հարցումին դվավ հստակ պատասխանը՝ գործնականապես ապրիլ խաղաղության և ողորմության ավետարանը։ Հավատքը գաջի կորձելու միջոցով, աղկատներուն մոդիկության և ավետարանական աղկատության վկայության մեջ, որովհետև պարեսիրական ամեն մեկ արարք ծառայություն մնե, մատուցված ինքնին Քրիստոսին։ Լևոն 14-ը հրավիրեց նաև բարգեշտ կենցաղավարության, նույնիսկ արցագուրդի ընթացքին զգուշացնելով չափազանցությունները, վատնում է, նյութաբաշտութեն է և սպարողականութեն է։ Բարիքներու գուտագումը նկատել դավավան գրնա խոչընդոտել ավետարանությունը և հերացնել քրիստոնյական պատկամին գորիզը։ Սրբազան կահանեպետը նամակը պագեց հույսի ուժեղ հրավերովմը, միջազգային դակնապներով և լարվածություններով նշանավորված աշխարհի մեջ ան վերահաստատեց, որ ոչ մեկ երկրային ուժ գրնա բերգել մարդկությունը, այլ միայն Աստծո սիրո ուժը հայտնված Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Արդարև անոր մեջ է, որ քրիստոնյաները կանչված են հավատալու, հուսալու և իրենց կյանքը ուղղորդելու։ Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին պատկամը դղամարդկանց կրոնավորած մեծավորներու համակումարի 70-ամյակին առիթով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու դղամարդկանց կրոնավորած մեծավորներու համակումարի 70-ամյակին արդիվ Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը նամակը հղեց Արիզոնայի Ֆենիքս քաղաքի մեջ ընթացող 2026-ի ասկային համակումարի մասնակիցներուն։ Նամակի մեջ սրբազան բաբը երախտագիտություն հայտնեց համակումարի 7-ամյակներու հանցնարության համար, կրոնավորներու միջև գործակցությունը խտանելու և ավետարանի ծառայության նվիրված կյանքի վկայությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ակնարկելով հավաքույթի բնապանին մեկ ի Քրիստոս միասնական կյանքը այսօր, ան ընդգծեց թե եղբայրական կյանքը սրբացման, հաղորդության և ճշմարիտ քրիստոնեական վկայության արդոնյալ վայրմն է։ Լևոն բաբը կաչարերեց ապագրոնավորները ամրապնդելու տարբեր համայնքներու և միապանություններու միջև գաբերը, որպեսի գարինան շարնագել ներգայանալ միասնական, ուրախ և վստահելի ներգայությամբ այն իրագանություններու մեջ, ուր անոնք գկործեն։ Եզրապագերով նամակը Լևոն սրբազան կահանայապետը համակումարի աշխատանքները հանցնեց Սուրբ Կույս Մարիամին, եկեղեցի ոմոր պաշտպանության, իր հայրապետական օրնությունը շնորելով բոլոր մասնակիցներուն և ներգրավված միապանություններու անդամներուն։
Միջև գրագանի երդասարտության, խաղաղության եւ գայունության եղբայրացումներու մեկնարկը Սուրբ Ֆրանցիսկոսի եւ Սուրբ Քաղաքապետ Լապիրայի հովանին դակ 30 տարեկանին վար 34 բադվիրակներ հավաքված են Տոսկանայի մեջ։ Միջև գրագանի երդասարտած խորուրդի գետրոնական փուլին համար, որ գազմագերբված է իդալական եկեղեցին գոմե եւ գահամատրվի Մարենոստրում ցանցին գոմե։ Այս արվան գլխավոր նորությունն է համացայնության արձանագրության մջջտումը թյուրացնելու եւ գրկնելու համար միջերկրագանի դարբեր ապերու, թեմերու, ծուխերու եւ միություններու միջև եղբայրացումները երկխոսությունը վերածելով գործնական քայլերու եւ ծրագիրներու։ Անցյալ 27 օր հուլիս 20-ին դեղոնեցավ ուխտակնացությունը դեպի Ասիզի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ծննդյան 800-ամյակին առիթով զորացնելու համար խաղաղության ուղիին հոգևոր եւ եկեղեցական չափանիշը։ 5-7 հուլիս 23-ին նախադեսված է հանրային նիստ Տոսկանայի շրջանային խորհրդի նստավայրի մեջ, խաղաղություն Լիբանանի մեջ, խաղաղություն միջերկրականի մեջ թեմայով, երդասարտներու ամիջական վկայություններով եւ երևելի դեմքերու մասնակցությամբ։ Ուրբաթ 24 հուլիսը գահանտիսանա հոգևոր օրմը Սիլոյեի բանական համայնքի մոտ, իսկ շաբաթ 25 հուլիսին կգադարվի աշխանակներու պագում Վիլլաջո Լավելայի մեջ արդյունքներու ներգրավումով եւ դեպի 2027-ի հանդիպումը տանող ուղի ճշտումով։ Ինչպես ընդգծեց Ջորջո Լապիրայի երդասարտած հիմնարկի անդամ Գաբրիելե Պեկյոլի, նախաձեռնությունը կշարունակվի սրբազան քահանայապետին հետ հաղորդության մեջ եւ 2022-ին Ֆիրենցեի մեջ եպիսկոպոսներու ստանցնած հանձնարարության շարունակականության մեջ, գետրոնանալով նոր սերունդներու ընկերային եւ հոգեվոր գազմավորման վրա գառուցելու համար իրական խաղաղության կամուրջներ, նույնիսկ հաղթահարելով ընտածիկ պատերազմներու վիզաներու ստացման դժվարություններու

0: حادثه آغوتکی افحاک ور آرانسناتسمن اور کلخاوروتیام کاردینال ویس انتونیو تاگلیی. ورای سرتی بونه چاز یلویتی میچ که گیترونه نا سینودگان حوک وروتیان یف هوگان ترسی ورا. کاراکاس دیگان جاموف جام دستور سیرسونین ور ایدالیو جامون گه هم بادسخانه یرگویان اوت یرسونین کاراکاسی ارکیبیسکوپوس راول بیارد کاستیو مملو اسولیس مبیدیدا ونزوئلایی گاتوتیان ماسین انتیال هونیس که سانچورسی یک رشاجن ید که. لیبانان انتیال شپات دستن و تولیس یرگو هزار کسان ویتی یرگویان سوپریکور لوساوریچ یف سورپیغیا اتورانیستی گیغیتسین نشهت ایر باشتبان سورپیغیا مارکاری دونا. گازمگربلوف دارگان هنتی ساور یرگون اردیرهت اراخوتیان یخ پایروتیان یف سیرو متنولورد مه. سودان سودانی میچ نور هرچگونر هزیسایین کردوفانی میچ ارنوازن دستن و تزو. سودانی میچ هاگاماردوتیان ساست کسومه گشار ناگوی ویچین کسان جورجان وانتاتسکین ارنوازن گان دستن و تزو هر یف کسان یوت آیل ویراورواتسنر آنوتاچو سارکیروف هرچگومی مهدوانکوف ور هروازازه هزیسایین کردوفانی الرحاد کاغاکیشوگان یف تاغاماسره مین. هایتنینگ فور سودانی میچ با درازم سکساد زی 2023 ابریلین گاننا ور پاناگین یف RSF-ی میچیف یف گشار نگه با جار ترنال زانر مرتا سیرگان جک نجامیم ورون ارتونکوف گهاشوین شورچ 400,000 زوهر یف آویلیکان 14 میلیون دیغا هم باتسنر. میاتسیال اسکرو گازمگیر بودچونه جی یوت یف یوروگان میوچونه او آیل گازمگیر بودچونر ورانولوکن ایرنس گوچر آمیچگان زیان تطاری مهامر تا دا بردلوف مارتا سیرگان گاتوتیان وات تراتسومه و مارتگاین ایراوانس شرنگگان خاختوم نره. لیزبون کالوست گلبنگانی جرانکوتیان یوتا اسون داری نره. کسامه کولیسین لیزبونی میچ وکی گوچوچاو اسکاین آمورانالی پاررار لوزاهوکی کالوست گلبنگیان. مینچ نشوچاو نایف همانون هیمنارکی هیمناتروتیان یوتا اسون Հայս հարկանքի դուրքի արընտեր Գյուլբենկյան հիմնարկի մերցակա կաթողիկե եկեղեցվո մեջ մատուցվեցավ Հայաձես Սուրբադարակ, որ ավարտին գադարվեցավ հոգեհանգստյան բաստոն ի հիշատակ Լուսահոգի Կալուստ Գյուլբենկյանի և բարեհիշատակ Քերտաստանի Մյուս բոլոր անդամներուն։ گوسانگ فور նախագահ عونی امریکا ایتسلوتیونه لیبانانین پاریک پره گهاستاده رای بادریارکه. مارونینرو رای بادریارکه یرک دیمانی میچ بادریارکگان امرانوچی میچ تریپولیی مارونیگان تمن بادبیراگوچوم انتونلوف ششتیت ته ایلیاس حویک بادریارکی یرانتسومه لیپانانین همار باتمگان پول منه ورو دو آن سرپوچون نواسکاین دسلگانه میاورادزه یف میدزن لیپانانی ارژکنرو میدزاکوین باشپاندرن میگنر. Ուստի եւ արժանի դարձավ եկեղեցի եւ հայրենիքի ծառայության իդեալի վերածվելուն, ասավ պատրիարքը եւ գոչուղեց հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Հաունի միացյալ նահանգներու այցելության առիթով աղոթելու, հույս հայտնելով, որ այդ այցելության արդյունքները Լիբանանին եւ անոր ժողովրդին փարիք կբերեն եւ կնպաստեն գայունության ամրապնդման, ինչպես նաեւ բեդության եւ անոր հաստատություններուն նկատմամբ վստահության վերականգնման. Լիբանանը հագարակ իր դիմակրաված մարդահրավերներուն հույսի հայրենիքը պիտի մնա եւ անոր սուրբերը եւ երանելիները, որոնց գրուխին երանելի հուեկը գշարնագեն անոր արակելության եւ աբակային համար իրենց բարեխոսությունը, հայտնեց Ռահի Բադրիարքը։
1: Հարկերի ունգնտիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական Յարջան ու Մարջան պարերքը։ Այն ընդգրկված է Ռոբերտ Աթայանի կազմած Կոմիտաս երկերի ժողովածու գրքի 5-րդ հատորում։ Նա նշում է, որ Կոմիտասի հնագույն տետրակում համեմատաբար ուշ ժամանակի ուրվագիր է այս երգը, խոսքերից կա միայն վերնագիրը։ Միաձայն երգը կա մի ուրիշ բնագրում 1904 թվականի, որտեղ կրկներքից բացի կա նաև խոսքերի առաջին տողը։ Դրա հիման վրա նկատի առնելով երգի փոքրինչ կատակային բնույթը, խոսքերը լրացրինք, ծանոթագրության մեջ հաղորդում է Ռոբերտ Աթայանը։ Երկի հերոսը

Իմում է իր սիրելիին, յարին, նրան մեղադրելով անտարբերության սարն վերաբերմունքի մեջ։ Առաջին քառատողում տղան երկում է, որ որոշել է գնալ իր յարի տան մոտ, բարձրանալ կանգնել տանիկին ու երթիկից նայել քնած յարին։ Ապա երևի մի քիչ զմայլվելով աղջկա տեսքով ձեն տալ արթնացնել նրան։ Երկրորդ քառատողում տղան նկարագրում է իր սիրած աղջկան, որի տեսքից թեև ասես ջերմանում է իր սիրտը, բայց տանջվում է նրա սառը վերաբերմունքի պատճառով։ Ասում է, որ նրա քայլվածքը նման է կաքավի քայլվածքին, ապա ասում է, որ աղջկա Անուշիկ ձայնը կարծես կռունկի ձայն լինի, բայց իր աչքերը կարոտ են նրա տեսքին ու ականջները այդ Անուշիկ ձայնին, որովհետև աղջիկը իր ներկայությամբ չի երգում։ Հավանաբար նկատի ունի, չի խոսում, որն իր համար նման է երգի։ Ապա ասում է, արև է, բայց լույս չի տալիս, ասես ամպի հետևում է թաքնվել։ Փոխաբերաբար երևի նկատի ունի, տնից դուրս չի գալիս, իրեն տեսության չի արժանացնում։ Վերջում անպատասխան սիրուց կամ գուցե աղջիկն էլ անտարբեր չէ տղայի հանդեպ, բայց թաքցնում է իր զգացմունքները, տղան տրտընջալով դիմում է աղջկան, թե «Այ անիրավ, անսիրտ յար, մի մտիկ տուր իմ խեղճ հալիս»։ Հավանաբար տղան հույս ունի, որ եթե մի պա աղջիկն իրեն նայեր, կտեսներ իր սրտի խղճալի տառապանքը, իսկ եթե մի թեթևել ժպտար, ինքը մի քիչ գոնե կամոքվեր։ Ամեն քառատողից հետո կրկներքում ասվում է «Յարջան ու մարջան»։ Մարջանը ծովում ապրող կենդանի օրգանիզմ է, ունի կարմիր գույն և մահանալուց հետո քարանում է։ Այն օգտագործում են զարդեղենի մեջ։ Օտարները մարջանն անվանում են կորալ, և ահա տղան իր սիրած աղջկան համեմատում է այս գեղեցիկ զարդաքարի հետ։ Ահա այսպիսին է «Յարջան ու մարջան» ժողովրդական երգը, որն այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ։

սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք դարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե ազմեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդ է մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստխերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք

0: Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։
1: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 22 հուլիս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապին նամակը դղամարդկանց կրոնավորած մեծավորներու համակումարի 70-ամյակին արիտով։ Սրբազան պապին պատասխանը, ինչպես կարելի է զարգացնել հավատքը արձակուրդի ընթացքին հարցումին։ Միջերկրական երիտասարդներուն խաղաղության եւ գայունության եղբայրացումներու մեկնարկը, Վատիկանյան եկեղեցական ազգային եւ միջազգային լուրեր։ Այսօր որպես հաղորդաշար կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարը եւ մեր հաղորդումը չսկսած կդերեկացենք թե այս առավոտ Լևոն Բաբը, որ այսօրերուն կգտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի ամարային կահանայապետական Բալադիններս, այցելեց Վալե Պետրայի Սուրբ Երրորդության սրբավայրը, ուր գանկարավ աղոթելով որնանգարին առջև եւ ապա դուրս գալով ողջունեց այնտեղ համախմբված հավատացյալները եւ գրոնավորները, եւ այս այցելության ավարտին վերադարձ կատարեց Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական բալադ։

0: Արցագուրդյադեն առանցին միտողուկ աղկատները և դարեցները գահանցնարար է լևոն բաբը։ Հավատքը արցագուրդի չեր տար։ Այս է ահա այն գետրոնական պատկամը, որ լևոն 14 սրպազան գահանեմբետը պոխանցեց պյացա Սան Պետրո բարբերատերտի ընտերցողներուն, բադասխաներով Մաուրիցիո անունով ընտերցողի մնամակին, որ հարց կուտար. Սիրելի բաբ, ինչպես կարելի է զարգացնել հավատքը արցագուրդի ընտածքին։ Այս հարցումին ի պատասխան սրպազան բաբը հրավիրեց ամառնային շրջանը ապրիլ ոչ միայն իբրև հանգիստի ժամանակ, այլ նաև իբրև առիթ վերակտնելու եղբայրության, զորակցության և դարաբողներուն մոդիկության արժեքը։ Արցագուրդները ընդգծեցան, պետք է ներգրավեն խաղաղության և հանդարտության տարածքը ամենուն համար։ Այսուհանդերձ անիրաբաստությամբ հրավիրեց հաշվի առնելու, որ միլիոնավոր մարդիկ չեն գրնար նույնիսկ քանի մօրվան հանգիստ արդոնել իրենց, ճնշված տնտեսական դժվարությունները, հիվանդութենե, առանցութենե կամ պատերազմի հետևանքները։ Լևոն բաբը հուսկ իր հայացքը գդարաձե մարդկության բոլոր ծայրամասերուն վրա։ Հիվանդները, հավատքը գործընծնողները, սուքի մեջ գտնվողները, բռնության և ահաբեկչության զոհերը, հավատքի համար հարածվածները, բանդարգյալները, գործը կամ դունը գործընծնողները, ինչպես նաև ընդունելություն չգտնող քաղաքականները, բոլորին համար ան կխնդրե ուշադրություն, մոդիկություն և սիրո գործնական կայլեր։ Նամակի մեջ նորին սրբությունը նշանակալից բաժինը գուղե ընտանիքներուն, առանցին մի տողուկ ձեր դարեցները։ Բարձ, բայց ասեցի կոչմը, որ գհրավիր է բադասխանադվության, ձնողներուն և մեծ հայրերուն ու մեծ մայրերուն հանդեպ, որոնք հաջախ գմորսվին, ճիշտ ամառնային շրջանին, երբ շատ մկաղակներ գտադարգվին և առանցնությունը ավելի ձանր գտարնա։ Ասկե մեկներով ան կաչայրանք ուղեց գամավորներուն, երդասարտներուն և չապահասներուն, հրավիրելով զանոնք իրենց արցագուրդներուն մեկ մասը նվիրելու ամենախոցելիներու ծառայության։ Դարաբյալներուն մարդկայնություն և հույս բերելը միայն նվերմը չէ օգնությունը ստացողին համար, այլ նաև շնորհքի ուրախության և ճշմարիտ երջանկության աղբյուր ծառայողին համար, հաստատեց կահանայապետը։ Անաբա ամառվան ընթացքին հավատքը աճեցնելու ծևին մասի հարցումին դվավ հստակ պատասխանը. գործնականապես ապրիլ խաղաղության և ողորմության ավետարանը, հավատքը գաջի կորձելու միջոցով, աղկատներուն մոդիկության և ավետարանական աղկատության վգայության մեջ, որովհետև պարիսիրական ամեն մեկ արարք ծառայություն մնե, մատուցված ինքնին Քրիստոսին։ Լևոն 14-ը հրավիրեց նաև բարգեշտ գենցաղավարության, նույնիսկ արցագուրդի ընթացքին զգուշացնելով չափազանցությունները, վատնում է նյութաբաշտութենե և սպարողականութենե։ Պարիկներու գուտագումը նկատել դավավան գրնա խոչընդոտել ավետարանությունը և հերացնել քրիստոնյական պատկամին գորիզը։ Սրպազան կահանայապետը նամակը պագեց հույսի ուժեղ հրավերովմը, միջազգային դակնապներով և լարվածություններով նշանավորված աշխարհի մեջ ան վերահաստատեց, որ ոչ մեկ երկրային ուժ գրնա բերել մարդկությունը, այլ միայն Աստծո սիրո ուժը հայտնված Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Արդարև անոր մեջ է, որ քրիստոնյաները կանչված են հավատալու, հուսալու և իրենց կյանքը ուղղորդելու։ Լևոն 14 սրպազան կահանայապետին պատգամը դղամարդկանց կրոնավորած մեծավորներու համակումարի 70-ամյակին առիթով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու դղամարդկանց կրոնավորած մեծավորներու համակումարի 70-ամյակին արդիվ Լևոն 14 սրպազան կահանայապետը նամակը հղեց Արիզոնայի Ֆենիքս քաղաքի մեջ ընթացող 2026-ի ասկային համակումարի մասնակիցներուն։ Նամակի մեջ սրպազան բաբը երախտագիտություն հայտնեց համակումարի 7-ամյակներու հանձնարության համար, գրոնավորներու միջև գործակցությունը խտանելու և ավետարանի ծառայության նվիրված կյանքի վկայությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ակնարկելով հավաքույտի բնապանին մեկ ի Քրիստոս միասնական կյանքը այսօր, ան ընդգծեց թե եղբայրական կյանքը սրբացման, հաղորդության և ճշմարիտ քրիստոնեական վկայության արդոնյալ վայրմն է։ Լևոն բաբը կաչարերեց ապագրոնավորները ամրապնդելու տարբեր համայնքներու և միապանություններու միջև գաբերը, որպեսզի գարինան շարնագել ներգայանալ միասնական, ուրախ և վստահելի ներգայությամբ այն իրականություններու մեջ, ուր անոնք գկործեն։ Եզրապագերով նամակը Լևոն սրպազան կահանայապետը համակումարի աշխատանքները հանցնեց Սուրբ Կույս Մարիամին, եկեղեցվո մոր պաշտպանության, իր հայրապետական օրնությունը շնորելով բոլոր մասնակիցներուն և ներգրավված միապանություններու անդամներուն։ Միջը գրագանի երդասարտության, խաղաղության և գայունության եղբայրացումներու մեկնարգը։ Սուրպը Ֆրանչիսկոսի և Սուրպ քաղաքապետ Լապիրայի հովանի ինդակ 30 տարեկանին վար 34 պատվիրակներ հավաքված են Տոսկանայի մեջ։ Միջերկրագանի երդասարտած խորուրդի գետրոնական փուլին համար, որ գազմագերբված է իդալական եկեղեցին կողմէ և գհամատրվի Մարենոստրում ցանցին կողմէ։ Այս արվան գլխավոր նորությունն է համացայնության արձանագրության մջշտումը թյուրացնելու և գրկնելու համար միջերկրագանի դարբեր ափերու, թեմերու, ձուխերու և միություններու միջև եղբայրացումները, երկխոսությունը վերածելով գործնական քայլերու և ծրագիրներու։ Անցյալ երկու շաբթի օր հուլիս 20-ին տեղի ունեցավ ուխտագնացությունը դեպի Ասիզի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի ծննդյան 800-ամյակի առիթով զորացնելու համար խաղաղության ուղիին հոգևոր և եկեղեցական չապանիշը։ Հինգշաբթի հուլիս 23-ին նախատեսված է հանրային նիստ Տոսկանայի շրջանային խորհրդի նստավայրի մեջ, խաղաղություն Լիբանանի մեջ, խաղաղություն միջերկրագանի մեջ թեմայով, երդասարտներու ամիջական վկայություններով և երևելի դեմքերու մասնակցությամբ։ Ուրբաթ 24 հուլիսը կհանդիսանա հոգևոր օրմը Սիլոյեի բանական համայնքի մոտ, իսկ շաբաթ 25 հուլիսին կկատարվի աշխատանքներու պագում Վիլլաջո Լավելայի մեջ արդյունքներու ներգայացումով և դեպի 2027-ի հանդիպումը տանող ուղի ճշտումով։ Ինչպես ընդգծեց Ջորջո Լապիրայի երդասարտած հիմնարկի անդամ Գաբրիելե Պեկյոլի, նախաձեռնությունը կշարունակվի սրբազան քահանայապետին հետ հաղորդության մեջ և 2022-ին Ֆիրենցեի մեջ եպիսկոպոսներու ստանցնած հանձնարարության շարունակականության մեջ, գետրոնանալով նոր սերունդներու ընկերային և հոգևոր կազմավորման վրա գառուցելու համար իրական խաղաղության կամուրջներ, նույնիսկ հաղթահարելով ընտածիկ պատերազմներու վիզաներու ստացման դժվարություններու պես բարդ խոչընդոտները։ Վատիկանյան եկեղեցական ասկային և միջասկային լուրեր։ Այսօր երեկոյան ժամը 6-ին Բորրոմեո պալատի մեջ ներկայացումը կկատարվի Անտոնիո Պրեցիոզիի խաղաղության զադիկ Հովանես 23-րդ մինչև Լևոն 14-րդ դեպի 2033-ի Հոպելյանը Կիրկին։ Այս առիթով ելույթ կունենան Պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինը և Իտալիո արտգործնախարար Դիար Անտոնիո Տայանի։ Ջակարտա կշարունակվի ասիո եպիսկոպոսաց համահավաք դասերութաշնության 12-րդ լիակումար ժողովը, որ այսօր կնախատեսե աղոտկի և հոգևոր առանձնացման օր գլխավորությամբ կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի, որ այս արդիվ ունեցած ելույթի մեջ կգետրոնանա սինոդական հոգևորության և հովվական դարձի վրա։ Կարակաս, դեղական ժամով ժամը 14:30-ին, որ իդալիո ժամուն կհամապատասխանե երեկոյան 8:30-ին, Կարակասի արքեպիսկոպոս Ռաուլ Բիորդ Կաստիո մամլոասուլիսմը պիտի դա Վենեզուելայի կացության մասին, անցյալ հունիս 24-ի երկրաշարժեն ետքը։ Լիբանան, անցյալ շաբաթ 18 հուլիս 2026-ի երեկոյան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Սուրբ Եղիա Աթորանիս եկեղեցին նշեց իր պաշտպան Սուրբ Եղիա Մարգարեի դոնը, գազմագերբելով դարեկան հանդիսավոր երեկոն ուր դիրեց ուրախության, եղբայրության և սիրո մտնոլորտը։ Սուդան, Սուդանի մեջ նոր հարձակումներ հյուսիսային Կորդոֆանի մեջ, առնվազն 18 Սուդանի մեջ հագամարդության սաստկացումը կշարնակվի, վերջին 24 ժամվան ընթացքին առնվազն գան 18 զոհեր և 27 այլ վիրավորվածներ, անուտաչու սարքերով հարձակումի մը հետևանքով, որ հարվածած է հյուսիսային Կորդոֆանի Ալ-Ռահադ քաղաքի շուգան և տաղամասերեն մին։ Հայտնենք, որ Սուդանի մեջ պատերազմը սկսած է 2023-ի ապրիլին կանոնավոր բանակին և RSF-ի միջև և կշարունակե պատճառ դառնալ ձանր մարդասիրական ճգնաժամիմը, որուն արդյունքով կհաշվվին շուրջ 400 000 զոհեր և ավելի քան 14 միլիոն դեղահանվածներ։ Միացյալ ազգերու գազմագերբությունը, G7-ը և Եվրոպական միությունը ու այլ գազմագերբություններ կվերանորոգեն իրենց գոչերը անմիջական զինատատարիմը համար, դատապարտելով մարդասիրական կացության վատ տարածումը ու մարդկային իրավանց շարունակական խախտումները։ Լիզբոն, Կալուստ Գուլբենգյանի ժառանգության 70 տարիները։ 21 հուլիսին Լիզբոնի մեջ ոգեգոչվեցավ ասկային ամորանալի բարերար լուսահոգի Կալուստ Գուլբենգյան, մինչ նշվեցավ նաև համանուն հիմնարկի հիմնադրության 70-ամյա Հոպելյանը։ Այս հարկանքի դուրքի արընտեր Գուլբենկյան հիմնարկի մերցակա կաթողիկե եկեղեցվո մեջ մատուցվեցավ Հայազես Սուրբադարակ, որ ավարտին գադարվեցավ հոգեանքստյան բաստոն ի հիշատակ Լուսահոգի Կալուստ Գուլբենկյանի և բարեհիշատակ Քերտաստանի մյուս բոլոր անդամներուն։ Գուսանք, որ նախագահաունի Ամերիկա այցելությունը Լիբանանին բարիք բերե կհաստատե Ռայի Բադրիարքը։ Մարուններու Ռայի Բադրիարքը երեք դիմանի մեջ բադրիարքական ամրանոցի մեջ Տրիպոլիի մարոնյական թեմեն բադրիարկությունը ընդունելով շեշտեց, թե Իլիաս Հուեկ բադրիարքի երանացումը Լիբանանին համար պատմական փուլ մնե, որովհետև ան սրբությունն ու ազգային դեսլականը միավորած է և մեծն Լիբանանի արժեքներու մեծագույն պաշտպաններեն մեկն էր։ Ուստի և արժանի դարձավ եկեղեցի և հայրենիքի ծառայության իդեալի վերածվելուն, ասավ Պատրիարքը և գոչուղեց Հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Հաունի Միացյալ Նահանգներու այցելության առիթով աղոթելու, հույս հայտնելով, որ այդ այցելության արդյունքները Լիբանանին և անոր ժողովրդին փարիք կբերեն և կնպաստեն գայունության, ամրապնդման, ինչպես նաև բեդության և անոր հաստատություններուն նկատմամբ վստահության վերականգնման։ Լիբանանը հագարակ իր դիմակրաված մարդահրավերներուն հույսի հայրենիքը պիտի մնա և անոր սուրբերը և երաներիները, որոնց գրուխին երանելի Հուեկը կշարնագեն անոր արակերության և աբակային համար իրենց բարեխոսությունը, հայտնեց Ռայի Բադրիարքը։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական Յարջան ու Մարջան պարերքը։ Այն ընդգրկված է Ռոբերտ Աթայանի կազմած Կոմիտաս երկերի ժողովածու գրքի 5-րդ հատորում։ Նա նշում է, որ Կոմիտասի հնագույն տետրակում համեմատաբար ուշ ժամանակի ուրվագիր է այս երգը, խոսքերից կա միայն վերնագիրը։ Միաձայն երգը կա մի ուրիշ բնագրում 1904 թվականի, որտեղ կրկներքից բացի կա նաև խոսքերի առաջին տողը։ Դրա հիման վրա նկատի առնելով երգի փոքրինչ կատակային բնույթը, խոսքերը լրացրինք, ծանոթագրության մեջ հաղորդում է Ռոբերտ Աթայանը։ Երգի հերոսը դիմում է իր սիրելիին, Յարին, նրան մեղադրելով անտարբերության սառն վերաբերմունքի մեջ։ Առաջին քառատողում տղան երգում է, որ որոշել է գնալ իր Յարի տան մոտ, բարձրանալ կանգնել տանիքին ու երթիկից նայել քնած Յարին։ Ապա երևի մի քիչ զմայլվելով աղջկա տեսքով ձեն տալ արթնացնել նրան։ Երկրորդ քառատողում տղան նկարագրում է իր սիրած աղջկան, որի տեսքից թեև ասես ջերմանում է իր սիրտը, բայց տանջվում է նրա սառը վերաբերմունքի պատճառով։ Ասում է, որ նրա քայլվածքը նման է կաքավի քայլվածքին, ապա ասում է, որ աղջկա անուշիկ ձայնը կարծես կռունկի ձայն լինի, բայց իր աչքերը կարոտ են նրա տեսքին ու ականջները այդ անուշիկ ձայնին, որովհետև աղջիկը իր ներկայությամբ չի երգում։ Հավանաբար նկատի ունի, չի խոսում, որ իր համար նման է երգի։ Ապա ասում է, արև է, բայց լույս չի տալիս, ասես ամպի հետևում է թաքնվել։ Փոխաբերաբար երևի նկատի ունի, տնից դուրս չի գալիս, իրեն տեսության չի արժանացնում։ Վերջում անպատասխան սիրուց կամ գուցե աղջիկն էլ անտարբեր չէ տղայի հանդեպ, բայց թաքցնում է իր զգացմունքները, տղան տրտընջալով դիմում է աղջկան, թե «Այ անիրավ, անսիրտ Յար, մի մտիկ դուր իմ խեղճ հալիս»։ Հավանաբար տղան հույս ունի, որ եթե մի պա աղջիկն իրեն նայեր, կտեսներ իր սրտի խղճալի տառապանքը, իսկ եթե մի թեթևել ժպտար, ինքը մի քիչ գոնե կամոքվեր։ Ամեն քառատողից հետո կրկներքում ասվում է Յարջան ու Մարջան։ Մարջանը ծովում ապրող կենդանի օրգանիզմ է, ունի կարմիր գույն և մահանալուց հետո քարանում է։ Այն օգտագործում են զարդեղենի մեջ։ Օտարները Մարջանն անվանում են կորալ, և ահա տղան իր սիրած աղջկան համեմատում է այս գեղեցիկ զարդաքարի հետ։ Ահա այսպիսին է Յարջան ու Մարջան ժողովրդական երգը, որն այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։